0: Τα στο το βράδυ.
1: Evo sad da vidimo kako je sve to bilo.
2: Visite slobodno.
3: Moja prva.